0: 93.9
1: IFM. IFM Balita.
2: Negosyo.
1: Negosyo.
2: Negosyo.
3: Gibutyag sa Department of Trade and Industry kung DTI nga ang kalamansi mo ay usa sa mga bagong bida sa export sector sa Pilipinas tungod sa nagkataas ng panginahanglan niini sa international market. Mato ni Trade Secretary Cristina Roque, samtang nagpabiling superstar ang lobby sa mga export tungod sa ligon nga merkado niini sa dugay nga panahon, may uswag usab ang export sa saging, piniya, peras o kalamansi. Sa talaan sa DTI Export Marketing Bureau, ang kantidad sa gi-export nga OB-based nga mga produkto diabot sa 3.6 milyones dolyares iadtong 2025 diin kadaghan na niini gipadala ngadto sa United States, United Kingdom, Italy ug Middle East. Ang panginahanglan alang sa OB powder, pure jelly ug flavored extracts nagpadayon usab sa pagtubo samtang daghang mga global manufacturer ang interesado sa paggamit sa OB alang sa ice cream, baked goods ug mga ilimnon. Nagkadayon nga padayon nilang tabangan ang mga mag-uuma ug MSMEs sa pagpalambo sa kalidad ug supply chain sa OB, ilabi na kay gipaabot usab nga mutaas ang export pinaagi sa possible free trade agreements uban sa European Union, Chile ug Canada. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, ikapunggan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.
1: IFM Balita.
4: Sports.
1: Sports.
4: Sports.
5: San Antonio Spurs nakabalik na sa NBA Finals human sa kampiyon usa ka dekada. Nakabalik na sa NBA Finals ang San Antonio Spurs human sa kampiyon sa usa ka dekada. Kini human gipildi ang Oklahoma City Thunder sa Game 7 sa Western Conference Finals kagapon, Mayo 31 Philippine Time. Gipangluhan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa usa ka malampuson nga duwa ug mihatag og score nga 111-113. Katapusang nakaabot sa NBA Finals ang Spurs niadtong 2014 diin ilang nadaog ang kampiyonato ubo sa pagpangulo nila ni Tim Duncan, Tony Parker ug Manu Ginobili. Karon ang bagong henerasyon sa Spurs adunay higayunan nga maibalik ang kampiyonato. Tungod kay ila nang ikasangka ang New York Knicks sa NBA Finals. Ang Game 1 duwaon karong Hunyo 4 sa alas 8 imidya sa buntag Philippine time. Kinimbahinag, gihatod ka na to sa LiberAid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimunta o sahay sa ubang mga sakit nga muigo sa atay. Gumika sa stress, mahiligon sa tambo kabagkaon, ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, pusto nga diet, exercise, ug pagtumar og LiberAid Pro. Sakto, LiberAid Pro. Lahi nga LiberAid, adunay silimarin, dugang vitamin, sama sa B1, B6, B9, ug B12. Dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang LiberAid Pro usa kay hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pagkaayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pagregenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang LiberAid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag LiberAid Pro na pro liver protection, pro health, pro treatment. Basta healthy lifestyle, LiberAid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, LiberAid Pro. Kini si Idol Beast 93.10 IFM di kapugngan sa bagatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.

0: Star Nutri Meats ulam na sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices daog jud ka.
1: Ang Idol ko FM
2: 93.9.
3: I F M Solar.